0: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد بمئة دولار أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793330.
1: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.
2: Sponsoring 2MFM.
3: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
4: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
3: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
5: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
6: Get the power from Tyre Power Liverpool.
2: A 2MFM sponsor.
7: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
8: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
9: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
8: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
10: Assalamu alaikum, hürmetli qarindaşlar. Sizlərni və əziz ailə əzalarını süyümlü Peyğəmbərimiz Muhammed aleyhissalamın mübarək tuğulğan gün xatırlaş münasibəti bilən ötküzüldüğən Avstraliya Köp Mədəniyyətlik Məvlid Paliti 2026-cı yılığa səmimilik bilən təklif qılmış. Bu mübarək paliyyət 2026-cı yılı 6 sentyabr yekşənbə günü ötküzüldü. Zal işikləri üçdünkin saat 3-də açıldı. Fəaliyyət rəsmi halda üçdünkin saat 4-də başlandı. Fəaliyyət orni Vietnam Leisure Center, 98 Memorial Avenue, Liverpool. Sizlərin qiymətli qatnışışınlar biz üçün zor şərəf. Şundaqla ailə təvabıdınlar və dost bərədərlərinlərinin bu mübarək şığılışqa təklif qilişinlərini səmimi ümid qılımız. Qatmışılğan qeyrindaşlarımızın aldın tızımıltışını soğrayımız. Tızımıltış üçüri təklifnamədə görsətilgən olunuş arqılıq əməlgə aşırıldı. Allah Teala həmimizni bu mübarək şığılışda cəm buluşqa nisib qısın. Əməllərimizni qubul əyləb, ümmət arasındakı mihr, muhabbət və itibaqlıqını texmin müstəqəm qısın. Amin. Məvlid mübarək.